प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुः का

श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता धृणीये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः आदित्योम् कीलकम् मम आदित्यरसिद्ध्य स्तोतन्तम् तपे विनियोगः गृणिक् पातु शिरोदेशम् सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिम् पातु दिवाकरः घ्राणम् पातु सदा पानुः मुखम् पातु सदा रविः जिह्वाम् पातु जगन्नेत्रः कण्ठम् पातु विभावसुः स्कन्द

पातुभौमकः भुजौ तु रक्तमानी च हस्तशूलधरस्तथा चतुर्भुजो मे हृदयम् पुक्षिम् रोगापहारकः कटिम् मे भूमिजः पातु पादौ भौमः सदा मम सर्वाणि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे मेषवाहनः।